Саур дэг нэ нэг нэгэд айдаг юм бэр биш илээ. Нэг хэна сэгдээс мох машин одар хэна сэгэн нэг койр гурун мун нэг койр гурун гэдэг эдриндэ. Одат ноо сокс үзэл тигэл фууга тигэл нэг койр гурун мэн. Юна яригэд одоо ноо самсаа гаргана.